Jeg får avsked mig från djun från det. En lodjunt än och vara det nästa mål till hieren. Alltså anskraff S-Box 248, Kvartemok, Chihuahua, Mexico, 31500. Ans telefonnummer är 625-584-1080. Andra gottesdienste, de fangen söndag klockan 9 an med söndagsskål. In klockan 10 är det hauptgottesdienst, in så uvis klockan 6. Ernästet in och en kamper 22 blommen ut.